0: Älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Vad är väl bedre än deilig kaker och bakst från Ramstadbakaren? Nå har vi öppnat en helt ny kakebod på utsidan av vårt bakeri i Gydåsgata 8A på Jämsö. Detta är en självbetjäningsbod med de härligaste bakvaror och deiligaste kaker. Plock och mix och betal med Vips. Vi håller öppet var eneste dag från 8 till 22. Psst. Vi tar också emot beställningar på 91 61 41 11 och på Ramstadbaker på sociala medier. Ramstadbakaren, ordentlig hantverk som smaker.
4: Friheten en bobil ger dig är oerstattelig. Upplev Norge och resten av Europa i en bobil från Grenland Bobilcenter på Rødmyr.
5: Vi är stolt förhandlare av kvalitetsmärkena Francia, Malibu, Challenger och den otroliga lättvinte kombikampen som passar fint för de flesta familjer eller par.
4: Hos oss finner du bobiler för ett vart behov. Grenland Bobilcenter har verkstad, butik, dellager och leveringsklara bilar så du kan gå drömmeferien i möte. För mer information se grenlandbobilcenter.no eller besök oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilcenter. Vi gör drömmen till verklighet.
6: Hej, detta är Bjarne Bryn från Bryns Blomster. Nu har vi fyllt upp gardineriet med massa fina varor så du kan komma till oss på Bryns Blomster så planter vi kassorna för dig. Du kan självklart också handla hela dygnet med Vips i butiken. Vi har också en självbetjänt kasse så du slipper att stå i kö. Välkommen till Bryns Blomster denna våren. Vi hjälper dig hela vägen. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
7: Nå är det sörma sommaren igen, Ruben, så snart.
8: Ja, då blir det väl sommerlatter med Lena och Dien.
7: Det gör det, vet du. Jag är Lena och de är Ruben Kvålseth och
8: nej, vet du vad? Jag ska prova räcka det inne med öppningen av 17 nya hoteller.
7: Petter Stordalen kommer du också?
8: Ja, självklart. Jag ska rappellera från hotellet på Grenlandsporten via komfort och hotellvikt KFK.
7: Så gøy, och så blir det ju spännande att se om folk bor rappellera från Vestia i år eller om de faktiskt kan gå över den nya brua.
8: Bor man rappellera för att köpa biljetter då?
7: Nej, biljetter kan du köpa på nett på kafek.no.
8: Ja, när du är så ungdomlig som mig så brukar du inte nett. Då rappellerar du.
7: Okej, okay, ja, du kan också gå inom kafek och köpa biljetter hvis du vill.
8: Spelar du på måndag då?
7: Nej, vi spelar två föreställningar på torsdag och två på fredag.
8: Det var dumt för jag älskar måndag.
7: Ja, det har vi fått med vårs git och vi älskar att spela sommershow på kafek på torsdag och fredag från 7 till 21 augusti.

0: Vad är väl bedre än deilig kaker och bakst från Ramstadbakaren? Nå har vi öppnat en helt ny kakebod på utsidan av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Jämsö. Detta är en självbetjäningsbod med de härligaste bakvaror och deiligaste kakor. Plock och mix och betal med Vips. Vi håller öppet var eneste dag från 8 till 22. Pst. Vi tar också emot beställningar på 91 61 41 11 och på Ramstadbaker på sociala medier. Ramstadbakaren, ordentlig hantverk som smaker.
1: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
1: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Vi Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
1: Boligpraten.
5: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.